Phải cái chân ta bỏ cho rau xài mà lấy nó thì nít thì hay xào bát thì thằng mày có gốc. Tại thì nít phải lấy giấy thằng mày có gốc. Thì nít phải lấy giấy mà rock nên bị súng ngon cái. Thì nín cả. Ở Jagannath Rath Jatra. Tại ở bộ phải lấy giấy mà này. Có tổng cái Bharat Hak tổng nên bị súng ngon. Odisha West Bengal tại Himalaya rogo kaham ke kotor ke palai jago tai Uttarakhand bahino kaham ke palai jago apuna kari bahino tini palai jak marok ne bisingo hai ke ba kaisa awai mung hai ke ba kaisa awareness abahai obongkha

cô vô thường bấy giờ đã chỉ có mà do già nó bao giờ được bài mít tờ

Này đi này đi. Phùng ni đam chí xa ta mây xo tí bà chí ni ưng giác. Đi bò kà nà ni phá xinh gò xo gây giác. Hai kê nà rộng cho tân khai tông gò ơ giá ra hát sức ni rà chá mông. À ni lò gì vò, áng tông gò nà rộng ni bù cực xo bì đà tông gò nà đi bò ni đam ni tà mây xo tí tham chí gió ra.